Ni ano pe uti ya. Bomodi ya sobe me di mi sendi mi. Mrefi enkredi ya. Odi ya mwa dikin kimba ni yenu. Misura mwa mensanka.